Watini ni mpaiba imo di juma die so no. Yen assignment eye very, very simple. Ya so di radi shire radi atuntun radi page radi. Na ya fana semu a wan kwati anye biviera o ye ye no. A Kenya ye hua pija ye jidi a she ye hun crying. E jina suwa di mpaya no mo mpaya jare mpaya sire mpaya bo. E fra mpaya bo, she mpaya bo, nanti mpaya bo. If you say, oti nini mpaya bo, imu o deno, e yenu o ma bibri. Ye jina e radi nyanku pon asemo so. Ne ye di abo mpaya. If you say, e radi an kwa tina sem, anye bibiara o ye ye. Enti asemo no, ye di she ye hun crying. Asemo no, yedi Kenya ye ho asemo no epija ye njidie na ye jina so abo empire nyankopon eja nyankopon oba nyankopon kokro kame ho den sentre ne amwade etumidi ye ne ahujridie ehye na asemo den midin ade solomo jesi ajekum Chini ni mpaibwe mwa din mpaibwe fonsu ewa ha. Miofa se, mi ba, mi nana, mi nuya. Mi chuchu mchu madie nina. Gofrede nsu ewa ha. Wonsu so ewa di insha se. Won na ye. Na udi radio no. Ato Asempa FM. 94.7. Na uni otini ni mpaibwe mwa din mpaibwe fonsu. Ebo mpaye. Bo mpai bo aboswo she mpai bo empabwa na fra mpai bo entuma fi se ye bidi mpai ano mo mpai adware mpai asrampai bo she mpai bo na ya nanti mpai bo

mi adie nyina ye na ne wo hye ho bo no obeye ti so ye no kofo asempa fm 94.7 eno asugusu a utie adwumadie ye wasugusu a utie eye adwumadie bi a yatudin se otini ni mpai ba imoden eye no ma bebre Awurade nam sampai bo dwumadie yi so eje edom ishra edom epija edom eboa edom ti sanso de ho be hye sampai bo dwumadie yi mu a ube hunu awurade

0: 3:8. Trust him, the Pharisee, for me by Jesus Christ on chain. Eba be saw ni shay. Wa be saw ni shay. Se ora. Asembi anti. Ni pebia wa hon kwa su jane irana. Yesu si debi. Was na face tis adia. Adena Mose ma awarija yenguma. Mose ma certificate for divorce. Yesu Kristo se. Mo eyo makuma dintia. Makuma e den. Yetu ufu amuntie. Ukunu wa irinya sema obi antumi fenche. Enti ena Mose ma awarija yenguma. Na mo kenka e trenwa na. Senfiti aseno. Obani bema na onyakopo eye wom. Na di onyakopo akabo mo deseni bia enti tim. Ti wuna ubate obi kunu ubate obi awadi ya hono. Ubo mpaye se obi kunu bejano. Na se obi hili bejano na wakosha hono. Eye haram. Onyakopo mpe. Enti babo nesi Yesu Kristo kachile wonse. Mon ken kan etre no anana e fiti ase no na entesa entesa de ene na fe eye de na beti sa ti ejina so de pija mpae wo sha brabo ase no na entesa ne etie wura wadi mu na entesa ne etie wo ba ne sha ase no na entesa ne etie wonu okru sha ase na entesa wonu ire sha ase na entesa wo kwa kwantum fo na entesa afi eba ni sai entie fa wadi nyakopo asem e wo metu asem pa no a eti dumiensa ne tiche mu a ye aduonu enwotwe Matthew chapter 13 verse number 28 Bible say ogufuo bi okuafuo bi ekọ doy ko do asase ko ji asase yemi enche ebunu ana ebusa na odoo ye bu ye pamu ye she ye na odua ayio ana odua bro odua mo odua ne no ba ye na to sem ne se ade san ye ni pa da ye no obone fone be gu ababone efra ayio no na bra fuura no ne nko ba se obeye mu adwuma na wo so ba ye no na ayuo no na afifi a eso aba egunhrene aye kama kama kama na su na enwura boni bi ni namu ento osa bo akire ko afuwura no wo se owura mi bi sawo ana ye bi sawo enye aba papa ena udua ye e wo wofo no mu ana papa ni se yiu sanetene na o se na fe enwura boni yi efri hin papa ni hwedi o se set sade a ene na e wo tanfu bi na waye sa mami wa dure ni wa kuma nyina ne se o bo ho modin aye biribi se de e be ya won soso u benye ba bi di utirato wa bo wa dwene po na wo siesie ho se u be hwe mo fra no Edrum pempenso bia no a obepese obesua de edru na fe eye den na ade ensaye na nso kwanta yira yi eye otanfu bi na waye sa enti yesa fa wadi nyakopo asem e wo Psalm 7 verse 9 Psalm 7 verse 9 enyum and so no nti che mu a ye enkono wo si oh ewurade ma aboni fo boni eto ontwa enti di ahyase na enti sa e shasie ye nanso ekọ nanim no enema aye bisi basa afen susu di otanfu na ye biara ababoni bi otanfu na guo e dia fra aba papa mu no ewade ma oboni fo ne boni eto entwa ye di peja empire bo ene ye safa sa kin kasem ya Adi aye nyina so wo yempa ibo imo. Eye metu asempa eti tu miensa. Nidi chemu ye adionu enwote. Eho ena ye fa. Adi aye nyina so ewo yempa ibo imo. Enti pacho fa Bible no. Na bi e koma etu chapter 13. Verse number 28. Matthew 13:28. Na yemfa yakin kan sem no. Enya enyina so wo yempa iboyi mu. Matthew asempa. Etia eye edu miensa. Niti chemua eye adionu enwotwe. Na yenhwe Awurade asemua. Oka ewo ho. Yenhwe Awurade asemua oka ewo ho. Matthew chapter 13, verse 28. Now, Akachire won't say, O tell Fubina, why yes, sir? O tell Fubina, why yes, sir? Diantia, Emwaye, Eba, yes, sir. Aye, O tell Fubina, why yes, sir? And he said, Eye owura bi eye maami bi eye abrantie bi eye abayuwa bi eye ketesia bi eye wofa bi eye suwa bi eye aunti bi eye mrs bi eye mr bi ena ohunu se etwa se onipa eye adwuma. If you say wedding yankupo asem se en sa enye juma no ma enidi eye mami bi papa bi onua bi ehunu se abofra no a ewade nam won so di o ma ba asasi so no wotumi ehwe won ede won ko school na wo benyini beyan panipa e ma busua Emma or mine, any asafo. And toward the entry, chirapa, and it at your papa. And now a room of frame. Nan so, and you and in and one in answer. Adia and Chiama, Adia and Sa. I'm afraid, and he asks, sir. Walk off school, no. Nasadia, now who fats here. Said the orphan who said, was yes, you know. Said the Nadisia, said the Namubrasia, and in the setia, oh, yeah, Etieno, or by your sister. Papa, Edoy, trust him, he said, Oko go a ba, I will nephew. And Sana will be better to me a guaba, I will assassin. Well, yes, I send who a duma. Die ye kwaye no ye do ebu ebubo ehye anhye yapam die ye mfufun susu ye do na ye ehye na ye dua etime fa se papa ye sane ye manyi na oyue ye ofa paafo eso abefa paafo ensunsu a ene onu ukru no yire no manam de abom ho. What dear a yo, what dear a no baye, I won't tell, sir. A basso na a duo tabria, what cha, no and your son faswa. A feed your papa and qua, a quail fuimo, a pa four quail fuimo, so quail fuimo juma. Papa to fear, and our honor moa. Chesser, what dinner ni e buna. Se e dabi bedu amo non so wabeye ayi friends farmers award di onu so wa ba be jibi ana wo twana buru ana watini koko ana se nemu na na yo na wadua no watwa ne ba se waton wa waton na se obedi bi so wadi bi wodi bi abo afoforo na ma economy no ayeye. I feed your papa and Matia enkoi na ebei apafoi na ebei adan ya wo me se orua asase no a wodo ye no wo kwaji ye na wo se wo ye na wo ni ru ache no ana wo to ye na wo yesu adwuma no enye aba papa ena udia ye papa ni se kori you sign at ni aba papa ne medua ye afa mo se enye na enwura boni no efri he papa ni hwe di no se ah wedia e your town fi bi na ye sa ene ye pejan pa bo yesu kristo di mu se aba boni biara a oboni fo no adua ewo wabra pom ewo sikam wa wadie mu wo ma abra pom woni wonua nom ene moma ene masefo abra pom se oboni fo no adua aba boni bia asedan ka onyankopon se wo se adua ba biara enya me so agya ne adua ye no ye betu ase aba boni ene oboni fo na dua wadua so odin ewo mo frenum wadua akofibra ewo mo frenum wadua ayonkogro afekubo ewo mo frenum wadua abrabo boni ewo oba no ana abema na abrabom wadua hochira wadua breguo wadua chese adi boni no boni fo na dua ewo wabrabom ana ka sese no ente sa ene sa wo anka sa no ubu nkopo hwe wachi na du oni to form na ububu niema ni se dia brabo no etie ni se dia brabo ni kwa utimi wo se oboni fo bi ene wa yesa ene u pejampa e bo se urade mabrabo mu me mabrabo mu mi hirabra bom mi kuna bra bom mi akasa mabra bom awurade aba boni biara oboni fo nu adua e o mi sika se mu ma wadi mo en awurade mi tu ase fi so wasem se aba biara enya mi so agya ne dua ye no mi metu ase e wo u tu ase e unanim aba kroa oboni fo nu adua na o pejan pa bo se urade ababoni biara oboni fo na dua de mi hunu ni ne mi hunu ene mi gina yesu kristo de mo ni tu ase e wo yesu kristo de mo weni urade nyankopo asem a ye di ye nyina so e wo ye mpa bo nyo pato ka se urade
1: urade
0: ene anaji
1: ene anaji
0: ene anopai
1: ene anopai
0: media hu brase e Eba wanim.
1: Eba
0: wanim. Eba de mesrao. Umi mabo. Senia wado yetie.
1: Senia wado yetie.
0: Na fa mi mfum so.
1: Na fa mi mfum so.
0: Fa cheme.
1: Fa cheme.
0: Ewa Yesu Kristo de mo.
1: Ewa Yesu Kristo de mo.
0: Ewradie.
1: Ewradie.
0: Minim.
1: Minim.
0: Kasemo.
1: Kasemo.
0: Ensusuyemo.
1: Ensusuyemo.
0: Madwinimo.
1: Madwinimo.
0: Sankan fun so bi.
1: Sankan fun so bi.
0: Ewa mi mu a.
1: Ewa mi mu a.
0: Eba de fa cheme. Di ejanu mu aye anko boni fo no e dia ye nyina so e ba de fa che ye ni ye kai ni ye kai e ba de fa che ye e wo yesu di mo e nana ji ewurade e wasem se se wo konkro no e ba ye nso a ye benya ho den entia na ji ano pay e wo ye mpa ibo imo won konkwa ho den emra ye so empa gba ho den emra ye so osra ho den emra ye so ahoden ya yedi tutu ahoden ya yedi bubu ahoden ya yedi jiri ahoden ya yedi sai emra ye so sesia ewo ye mpa ibom ewo ye mpa ibom ewo ye mpa ibom Be on the bon pile. Jeradia Warding. Seradia Warding. Seradia Warding. Seradia Warding. Seradia Warding.
2: Seruadia ho den e wo Yesu din mo. Seruadia ho den e wo Yesu din mo. Ewuradia ho den won kokran ho den emra yen so emra yen so enna na dwi empire bo ho den emra yen so e wo yen pai bom. In the name of Jesus Christ, or tinin in pipe by a more thing, a young woman be brave.

0: ye kuma ewo akumu akodie mu su ne woi ye jina akumu empire boy mo pacho kase wo yesu kristo di mo
1: wo yesu kristo di mo
0: enna anadwi enna anopaye ewade sam sai me ye ne sai ye kuma ewo akumu wadi mba bobo amanaman no di mia sai ahinie wadi mba bobo ahinie no di mia sai amanaman entie neta yi o ewrade ababoni biara otanfu biaguo ewo mi mama abrapom ewo mi mama abrapom ewo mi nananu abrapom se mi mama ne so ewo mpae bom wa se ye bie ya no ebo mpae a se ababoni no ewo yesu di ma ene me sai no ababoni bia otanfu biaguo se yesu nsumo ana ho nemo mi mama abrapom mi mama abrapom mi nana no abrapom ene wo yesu di ma ene me sai no ene me sai no ene me sai no ene me sai no bia no bon pai bia no bon pai bia no bon pai bia no bon pai ababoni bia ababoni bia ababoni bia a o tanfu bia guo ewo mama abrapom ewo mama abrapom ewo nana no abrapom ene wo yesu di ma ene ye sai no ene ye sai no ene ye sai no ababoni biara otanfu aguo ewo mi

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugu awutie sani ye ne da na onyankopon ya adom na sa adom dom ye na ya wode du nundu nya bo sei kei na wo somfo doctor na nebo ama me ne mpamfo ye transia asem wo ye kan se obi ni wa
1: obi chire
0: ampa obi ni wa obi chire senkente sa kebe den do ahunu se enra ya bakwasem ene ya chede na ochina de eye hintasem we chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni mu obi chire dwumade so na esua amamre amane kasa kwa kasa tome anwensem panyinsem aduman kuma se na empo kasa frenchem ah ene zo so ifia ha ayefe ayihwama ya kono wucho wani hwa mi nsa ni faso a akua mo abo atin mosquito general bo mi chidom se producer papa Sasu na abrante muno ya akresi
2: doctor na nebo ama
0: mwana praso de share
2: pa
0: crado e wa ha yenu ya ba grace e de ye ko facebook live abrante ye padi botwe e wa chire ho e chinchim from ano e de boye empanim fo se sa kete chua benye ni monyama obadwa mu a ne firi kashira e dase ye obi e wusa se doctor bo ama ne pamfo ne asentre de jade e betutu na srene abasa ene sen abrante muno ye hwe a former good day to ene Susan Sansa.
2: Okay. Egalam see ya.
0: Yem fan say galam see no and I see cut two angasa. One who say banum a former good dear to no. Obet ye amana ebuwegu ebinumuso. But ye in so afabimo. Sa wu we wu noa nipa ye won we wakoto in sumu wu. Sa wu we wu no aya na omu wono. And yen yina na ye em from swa e free. Omo a ewu wo no se unu e bi eye galamse ya na se utu famu agudie na otie fidie ya na se ontie ya frɛ no na ontie nne nkomo na ye bebo ne bi na bebo anu papa papa abrante mu no ye wo ahonhom bi a bible no bo won din se territorial spirit empotem potem anyame
2: okay
0: sa asase bi a wo spirit a wodi so na ahonhom no bebre wo onachiwade yebeka ye a emra na oy kofrodua ye new road no a enam oyoko eko kumase no
2: okay
0: edu asokore sd training carriage ho no abotan bi wo ho bi a wotie me a wonim saa kwa no ofa kofrodua run about ho emra ufira kwadum abisi vijasi askore run about ho no na wodi wani akyere oyoko no bepo bi wo ho ai na se ebo bi wo ho saa bo no emra ho ye kwan no abrofu bi na na ye saa kwan no omudru omudwiri bo no se omudi kwan ne to ho a ade ebeche no na ebo na san hyehye
2: oi
0: ai obi a wo kofo dua ne importam bi a ye wie ne bi a homa no a wote saa ba kwasem na na wodi wani kohwe bi a Fremi, na emeshe ya samu ya mkobo ya yidi enche mukina. Omu juribu onwa na adiebeche na asanshishe. Sedi ya tiye pepe epe. Ena, omu ko abisa. Ye kase abisa, chese omu ko chwin tuntu. Eko hwe se, edia ina ema ebanisa. Na ekupie muse, busu mwa otibu onumunu. Says obepene mo ma ye de kwa na to ho de a e ho ye ni fi inti ese se omusi dan de mabosom no abrante wono senka ene yanka wo ye basre ni ye ka che o se ye sa mamre no abaka che o se onyankopon ne bo abotan ne bo otumi ne bibia inti ye osum nyame inti sa de ye no mamre no nye ke kwa na o ma inti mi aye omkoye bosom no e de ma wo e wo SDA training courage o trawo kakra bia won sani fa so e won suo na da ho no omo ye amamre ma abosom no e ma o ye amamre ni wie ye no ade ye chin ye na ebuo na omo adwiri ni nyina adwiri sene sa ama se de omo pe no ebuo na ye muhu aye bebre ma omo bo da wuro se obi a ohi asa abuo ne bi di asi wuda no bra befa ama edom ko tigu so ko sesa ya we ye ade si ye nye anansesem fo dia so korea sem na me kan Miami Krum, isi ye. Yere ba yonkomo ya yebe chuchu inso. Ene yubeti ye, amena ebu egu nipaso. esase ebu egu nipa so nsu afa nipa mra omo kopɛ efom agudie nsu no a omutu efom agudie no wo mu no bibiri wo akiwade a omunim
2: okay
0: nsu nsu ani bichiri eburo ene eburo aduane site bi wo ha yemfa eburo aduane nko ho site bi wo ha yemfa ade tuntum nko nsu no mu tie ni ye pa enti wo yobi a otu foma gudie na wo pese unya kwa ho san de ye wadwuma tie ni ye obi nimu a obi kire so mfa so no bi na me kire wo yi so wakoje mining site bi na so wo pese wo ye adwuma de kan ye hwehwe mu wa asase no so territorial spirit no hwehwe na chikwa na chikwan na de ense se wo ye no site wo ne so hunu enso ni bi wo ha ye oba mu ni nsa nko ho se wo de akiwade ye ko baabi a wo kotu form agudi a nsunsu aso e betimi aba ni bi wuwu e bi nso ni se e be ma wo enko besie wo betu atu atu gold no nya bi what you say sase no wo de ma obi a obi foforo a sika fudu a obenya wo sase no mu no wo a wonim amamre no se wo be ye no una ode wani kan se ode una uni mfom tu una wo excavator wo kwa kutu no se ada se excavator no be mem e be yira ana e be se se udi si asase dimu ana ase udi si asase dimu ana ase kosi se wo be hunu de se se wo ye na wa ye we emfa wo som jide ho wo jide wo nyi ni e wo ho ati ase
2: paro
0: territorial spirit no e wo ho e biti asase mu ebiti mepum ebiti mframa mu ebiti owia mu anase eje mu so ati ase
2: pa
0: yemfa ani ho mu so mu wo ho on ye adwuma akwan a ye nam so a ye de ya hyen nam so yi bia ye poten bi wo ho a akwan hia ta esi wo ho a se ye nananom hu na mu koye amamre di sisa akwan hia nanu a etimi si se ye bekai a so hu kwan yi so baby ani e friend potrasi
2: potrasi
0: eni mabakwasem a na ewo ho
2: to beside wo
0: mo ankwanhia si me ebroso omukoye amamre se fata no uti sa ankwanhia ne bi o
2: nawe
0: mhm enti eni ema bi wo ho ase na enu fo no yebuye ni guzo fa ne tra se wotina se ma okra ba ko ehwire a we dey now dey see nipa kra na mu.
2: Yeah, we need 25.
0: What you say? Enne we ko ye adwuma dey bi wo TV station bi. Na maame no wo ye dwom training no busa say account for. Yes. Oba kwa ware a yetimeka say onya japade a on famra fi. Onya kade a be mane dia. Na japade na ya na ye dey japade a. Abrante mu numa de kro.
2: E jade no.
0: E japade no ye. Awo ema.
2: Ma.
0: Ti se wo ko ware akani a. Woni ne wa. E ba no. Okɔ odi ade kɔ ne maame fie.
2: No kro.
0: Enti obɛ kɔ bɔ ne maame agusua. So ate ase. Na wa bɔ ne papa enton. Enti e japade ye som bo wa asase so ye nipa. Ne binum susu sɛ da bre ka sɛ onya japa da bre sika de ye dan enye no a eye nipa nti wo yire eye akani a ne ma no a wo ne wo yire ne ma no a wo ne ne be wo no on bebo ma me agusua nti wo beba fie sana ase e kyerɛ e kyerɛ sɛ wo o e wo ji ja wo fa sɛ wo si dan na de ma wo yire a eye ho ade a wo ma de a sɛ wo akure wo dan ena oyere ji dan no nso a eye nkwara ne dia nti yesi abofra wo maame ne wo papa e ko wo kete so agina nchen de obenya kete ne bia na obeda so bi
2: ndokra
0: ati ase
2: pa
0: me ka de be susu se asase so aye wo yi ajapade ye sombo pa eye nipa nti se ye tena ho ye tena ho hwe na nipa ba ko mi nu edu ehwire ne nkwa a yahwira de kese pa esai nim de bia ye ninti amamre bi a yetoto na se nti ne nipa e hwere ne nkwa wo de mame ma mfato ho bi wo hwe tete ntrede no na gata ana nsuo ya bridge ye ye nsu bridge man nsu no tete wonu behwe no na bridge no kura no kiti kiti kiti ana se bra ye nya bridge no na nipa timi nante fam
2: okay
0: na nipa de nim de akose okoye bridge ama no okoye bridge kese mom de to so no nsu ni yira na fa bridge ni so na yiri fa nipa ye fa ne tra se eye nsu na ato na e fa nipa niema bi wo ho a etoto na se a nsu be yira fa nipa enso be hwe kane no nipa ti nsu no ho enso nsu no nyiri mfa akwara ba akukura na enso so eduru ba bi na mototo amamre ne amane bi ase a na nsu no twi fa nipa so hwe eduru ba bi na omampani kufo amamwo penso ye hwe keta na epo no eyi ediba
2: asase
0: papa so nipa etna aye koye keta sea defense ye chase etoto niema fini niem fra bi gunsu no mu na ye tupu no anwa ne niema ensese yeye obo ade ye bobre mu no nsu ye duedue nua ewo nsu ano na ye non kopim nsu enso nei ye tena nsu ho na nsu na anwa ano na ye tu ye do ensese wo do kra ko du ho na watu nsu anwe ano ene ye do ye ko du nsu mu na ye tu nsu no mu anwa sa anwa so ye eka man ne ho na wutu sa nsu no mu anwa wi a na nsu ni to na e yiri fa wa na ye wo na wa ye ana se nsu no na e fa wo na wa ye mfum so so ho
2: anti
0: mra ye ye obi ni mo bi kire ye hwe sa na ye na ne na me ne ye papa Peter Adomakom papa ba bia wo bia wo Japan Nagoya me ma wo ache ai ye wo hide e ya adwo na wo ho de don yiri ade ache no pa nti papa me mo ache e ba dwuma die so na me ma wo shede nso so ene unia ba Grace ah wanya ne ba bi ko nyankopon ya adomo a ochina me kwa kwata wachi na ya kata unia research on kranza nti nyankopon ya adomo ochina na mesim na makojina mu
2: amenda
0: a echina echina ifiada
2: bia no adomo me
0: na
2: na
0: makodomo me da na chese ya timi akwa yie no me da ne kwesi ada na chese madane me hu aba nyankopon e ma ya hoden na ya fankota ye nua ba Grace Adomakom on kranza anya ne ba bi ko abusuya nyina enhye den bra Peter ma hye den sonko tuye ene unua ba sanso na me anso so me ma me ho ne ma busuya hye den ahwere me nua ba ma cabinet
1: oh eya
0: nene na ochi mi nu pepe pa ofri mu obeye adwuma oye mesin
2: oh
0: wa ye adwuma na wi mrante ye omzo omu koda okobo net e was ro no mada ofri so abeti ahwe wu abre ho sem onyankopon emfa ne currency baby ni aba Grace nso so onyankopon fa ni kra nsi Grace Adomakom busuya nyina enhyeden Adomakom abusuya enhyeden yemra ahweye ne ne ma ntoto ya ye toto no toto na se mekofa owuo ne oye ne ediba wukọ garam se site na tete ho no ana se mining site na abrofo no a ombetu gold ni ade ni month ni ade ni nyina omo ya amamre menua aye adwuma wo ni month pen menua no mu be nine omo ye adwuma wo omo mfa omo amamre ne omo amane eni agro
2: nokre
0: contractors abrofo contractors omo ya kwan ni nyina no bibi e fre no amamre no so wo be kai amra omo ye ofankọ ekwan no na omo koto se onyina kese bi si ho omo budua na nenye yi
2: correct
0: edi ntina no obu a nenye yi
2: susumiti
0: so na machine no na ye ni bi oga na ntia na na ho ye honhun bi atra ye omo koye ye ho amamre no omo budua ne titiitia we kire se bibi wo wiase doctor Abuama madwuma me ye no kire me se bibi wo wiase obi nnim se bibi wo ho a me ka kire wo ne se biribi wo na de wodin bi ayade wo ho enti ye kire wo amamre bi ne amane bi a na waye nsuansu anu a nipa ewu omu ne ade no ebi mpɛ te sɛ wo de dade sɛn ana sɛ ade tuntum ekɔ nsuo no ebi mpɛ aburo aduane nti wo wekɔ saa site ne sana wo bɛ yɛ adwuma wo saa nsuo no ma wo nidi aburo ana saa de no wo nsuo no nti ansa na wo bɛkɔ asase bi so no hwehwɛ Matthew 7:7 hwehwɛ na bɛ den wo bɛ hunu sɛ wo hunu saa na ebi mpɛ kraman nti biaye bia wo nachi wade
2: okay
0: nti de sɛ wo yɛ ne sɛ mfa ne sɛ me Dr. Bo amana mabɛgye site bi ɛwɔ ha ebi apoye mantemu ana sɛ atoye mantemu ba bi a yɛtu famu agudie bia no ade a asase no so ɛdan a ba bi omutu no we ne bia no ensuo ɛwɔ hɔ ah me nua be ma awo fredo ai yɛwɔ afiri yatɔ
2: framam yɛwɔ framam
0: ne mo ajo ah wo France me ma ajo nti me ma ohye den so so ɛne ne ɛkɔ so nyankopɔn ntwitwa nye wo omo ho ban na onye wakoma so ade ma na ensi uye
2: amen
0: bebi nti me money din na me mpae bo ne se onyankopon mi adom pro ne ma no onye no sense ne na ensi ni ye enti
2: na wala scan ye no si nipa ne mani pedi adro
0: nipa ne mani pedi adro pati ase
2: pa
0: enti wo kwa no akohwe asase no a na nsuo no a wo koye mu adwuma no ese osua ho aba kwasam kakra se ubeko untimi nko kuro bi so se ukutu fama gudie na unko ahemfie nko hu kuro ura na unko hu suman kwa hene na onkyere o se o ampa nsuo we ana asase ya wabegie wadwuma no de wo koye nemum amamre ye ye ma nsuo yi ana se achiwade e wo nsuo yi hu ne se ubeye se ube ana wo mfa saade we nko ese wo hwe if you say Joseph no come here now be hu no e ye research kese
2: mm.
0: Nso ne die ono ne whisker ono akoto asase ana wakwaji asase ono enim e excavator ono wo operators wo be hwe no obi de excavator kusi asase mu ana asai obei o de excavator ho do obei de ho kusi asase mu ana asai na dwene ma no so se biribi koso wo asase ne so enso so ono sesa ne nema firi ho na obi kokwaji asase no a fala so ti ase eti mesre afei ye san mra ye yen a ye tete nsu nsu aho a ye to niema egu nsu no mu eniema emfra oba abu ni nsa na wo to gu nsu mu eniema ye ye wo nsu nsu aho no a emfra no mesre o ma ye nyaye e san se tete wo no na ente sa ye na nanu mu ni mu de mu no ensuo na nkasa no ye no enru ho empo ene wakototo niema ade egum mekai menua bema baako a mede na chi adu o wasokori sisi agwa kwadu okoto asase bi ewo Selelion House ye asokori bro no ye fro salonu na edi na nkasa ye Selelion House ena be salonu na nsuo bi da ho a efre nsuo na brodua nsuo no bosom ne ne be kasa ka kire no se ho obetimi atena ho asa nsuo no abone bra ye bibia onya ha obia na emom ma won toto ne ma se wadi aduane ame bia ka wadi fufu ame bia ka no na chi wade no mento mu to wa wutie me wo asokore brodua na wotu nuo nsuo bola ne ne ma gu nsuo no ma jai on pesa
2: dog where the mutual no of a Peter
0: aha
2: I see din ye Margaret
0: Margaret fa cheme
2: Greece
0: Margaret anu fumbrejo
2: ti san order
0: anu fumbrejo ani ah me nu aba Margaret adumako mo Margaret adumako ah anya ne ba bi konti yakopon ya adumo a o kena no mesim na makonkranza na yako kata na chikura inti okay. Aduma kwa busu ya ewa mkranza yeba na ya beta mwechi
2: mkranza nsumi nko hoda wu
0: saa nkebili wa waa nkambi yoko ye
2: nkambi yoko ye ok chisana aise aise wafa iti jumadiye nlai
0: papa uti ye jumadiye inu bribi ya uti utie wone ne dom ofre ni namfonom enua ba ya mame Francisca wono su ne no ne wona go ya ho ne Ghana fo ya ho nyina no obo mama ne e mo mutie dwumadie yi asempa repeater you be a multimedia ha program bi ayeye sey tv sey radio free asempa enhira program bi ayeye wa ha utie monitor oni mu bi an ne program awoye nti wo you be a oyɛ number 1 listener to multimedia onyakopo enhira no onyakopo enhira no papa papa papa
1: okay
0: yenu abai ma peter adumako
2: ai ti dog every bi na
0: number da yo number na yɛ de yɛ adwuma no yɛ 0243 510062 men friend ne mumfa wo prepare nkra to na WhatsApp message ne fa ho fo wasem bi sa na wonsam wabra enkomo aye twetwe wo ho nim de bi bibia to wo ho no bi da na wo pesa wo de be ye nsam wo de bua de suan ya wo betimi de atese de aba
2: okay aha dog na obi timi gbisa se ana obi timi bo timi se na nkrofo ka se na ye nana no mo mochi nsuo mo ye nsuo no o mo timi no se ye tumi wo mu a eba ne se na nka mafo be galam si wo mu a ko mo timi ye na mo ye sunsun pe de hunfo ye de na sa asem no wo ho ne se
0: dia tie ne se nsuo no mu ejapade bie wo mu no nipa wo so tumi
2: okay
0: ata se ne mo mu wo ya na wa fa no kwampa so fi se ejapade na ehye nsuo no mu na ehye asase no mu no eye nipa de ya ye oman no ye ya na e somo ye nti ye wo ho kwan se yetu ne mo mu yetu a intu ni wo ne kwan so ata se
2: pa
0: ha nti nipa no nti me ti se wo ye akokwa akokwa no tukusua aye akoko no wo ho kwanse obutu kosua no so na wo hwane ne mba nenso so udipa wo yen akoko no esanse wo akoko no so tumi nti wo ho kwanse wo no adi ana ase wotom so ti ase
2: ah
0: ha nti adisuya wo mu nso ne se esanse wo nso pese enkoko no do so nti no esese wo ma akoko no kosua ne bi na obutu so na wo hwane mba edima wa nti de ye kan nyina no busum bia ni wa oba be fa gold de akoye na japade God ni yeni padia. Enti, uye ni yea, wune besumu wo. Enti, sana etie. Ti ya honu no, nyanko pombo omu, buta ebi nti. Ya honu biya, ni ya bodi ebi ya nyame bo ye no. Ewe se nti obo ye. Eno obo nipa. No wadise, abodi ye ni mutumi, nina ashe nipa nsa. Enti ya honu mu nanka sakura no, nipa wo onsu tumi. Enu nti na, yesi honu mu teha, ensu se, yetimi, nipa timi ye honu ama mreko. Yedi yese se oye. Se de na me ye mfato mfa kufodu ya oyuko kwa eno so ebu ono de eno. Omu ye amamre eno, omu ye kwa eno de toho. Uwe chila use nipa utumi ahumun biyazo. Nenso wa mfa kwa mpaso wa, untimi. Ofanko edu ya no wana, ye ntimi mu ya indi kwa eno toho no. Ni ye omu kwa eno. Ye ya amamre ni uye eno. Ye ni ya kwa eno sumu ye eno. Enzo ya mfa kwa mpaso wa, ki ye ntimi nchwa kwa eno toho. Sika vete biye kusi wa, na amemu. Wudi your friend say chainsaw bi asi due no a na abu ana say asai wudi si mu anwe na adum omo ya amamre ni we ni simple ye budua no kra sana me pese mi kire enti nsuo no mu ene asase no ntini no agudie biara esum nipa enti ye wo ho kwansi etu ne mu machi wade a ye mfa nka nsuo no de e say ye mfa nka hwe baby a ye bere Peter wo Japan oye Japan kro no metimi aka se omote nsuo atwa ho nyina ahia ti meka se omote nsuo so ensu nsuo nyini mfa wo mo adentia enhyehye pa ne ntoto ye pa ntia so ati ase nsu to nsu se nsuo to ye a wagya ne ne mpata mu nsuo yiri fa enipa yi ye wo ho kwan se yetimi ye biribi a emma enipa nsuo ne nyiri mfa nipa abrante mo no
2: dog
0: ye ala adwa kane no omampani kofo baby a wo bia se wuti emi ame ma wadwo one waban mreso na alaju mi matran alaju pen na presby side or park bi ho fie bi mu ho na metie na se de ni nsu yiri fa ho no na ehu obi a watran alaju presby side ho nyina ne masala echi ho I see kwe fie I see kwe ni nua fie na metie na omampani kufuo epenso ena ala ajo gatawe obetimu ye ne kese ena osamenti mu kama kama kama said the nsuo na eba ni nyina befa bonka no mu na abese akomrika so na entren konkrofo afiemu wo yes ade no ala jofo nya hoto besi ne ebia ne yi se binu mu benya ensu yire ho ensu so aso boni a eye kakra bi ente se kane no eno kire se nsuo a eyire fa nipa ne yebetima ye ho biribi
2: o yebetima ye asu oduma nkoma die na die
0: oduma nkoma ensa anu nsuo a eto na ebesene ko no ye wo ho ahoden se yetimi kase nsuo no ye direct no na e sika e nyansa e nimde e hunumu so se usuro se obeboka ama nsuo no a mfa ne se ayadam dam no nsuo no betemu a yebie e oni bra no se ne be ya emu ka mfa so na enkofa oyi nimre nsuo na nkasa enti si ye bebie na se bekwa ko yira fa nkrofo ode a ba bia ye bia fa no ese se yesisi ho na ye ebie na dimrika anam ne kwan ti se de ye alajo de no ye nye bisa na nye sa de a afi bia ye de nsa begu yeti na akwa ye ti se pete okosechi nzo to a se chine besi yedan nzo ni ti a na ni urafi nzo to bi mu a na wasa kai enti o gan na nye ba bia ese se nsuo yiri fires o yune kwa so sei te mesre banifo ye ma ya dwen kwa so engineers akese titire wa a wunim de wo mfa wunim de ne mo a na ye nye sa de no na asumdwe emra nye honko a ba bi nsuo da bia na mehwe da bia meka odoye da ensam en kran hai da sek hai senka ye hunu ne ya ke disika kese bebre
2: pa
0: ihunu ne ya mi hu ni sey si kakese pa me ni san su we
2: ya team na e was small boat ni na mu a
0: enka e tori center bi eni wa e chance a cause yesu kroje enya enya gata
2: so that's an evil go twenty two gum
0: oh ne to keke obi a ye nwura woni fie no na wa hwie gum
2: and ye
0: inti mesre ye nsha se mfiri ne na ye nya isa ne ma no na nsu ye ntim na ye nya ne kama na wonim omo abrofo no wokwan omo fa so dua neema no ba ya yemfa nsha asase mu na yedua no nsuo so yebetimi aye bi ho ye okwan ye fa so ye enam a ye ye omo otapori mu ni ade no eno so sansuo ye mu yebetimi aye enam wo so enti si ye sansuo we nko a emfa so pre no na de bebre yen sika mapa se ye nye ni ye ni yemfa enso aba ma yen di e de wo ne bebre yen bora no yato agum ena ma ye yiri fa ye ye wo don na ne importemo Jimisre, bani ni mpanifo, wadiye, te mutiye, minimu sebi jumediye, panifo mutiye papa, inti misre, yemfa nkwa ajwe njini mu, nasa insui, yentimu, ni yemfa nye, adiye besu mwomei, muye sa adiwe ya menibeji papa papa papa papa papa papa papa, inti misre, mumi yemfa nye, ibe timidi ya ye market, nsuo niso, yes, ibe timidi ya ye market, ewo nsuo niso, maye digwa wo nsuo niso,
2: Ghana for you.
0: My name is Peter. I'm a golden week in mu. Last year, but this time no na me ho. Na ushe Tory centers a hodua ah efe. Na senye di sika banu nsrahwe bia no. Ye me kan omo yesa de ne bi wonso yisu a. Sika de be brain crime no. Enye sika ketoa. Ya je hu nyina na yesiesi. Na ye babia ye ye mwa ye ye nsuo mu na ma hodo ye duedua no bai wo nsuo na so na di sika ba ne sadin sra hwe ba e ade a efe
2: efe ba
0: na e akono na we die ye di adane bora so sumna so misre nsuo na nkasa nso so mpani ma bi na e yiri fa nkrofo ni nyina no so e bo ye nka ye se ye ye ne ma bi e bi yinyi san gum ye to niema wudisem ye kum nipa ye diewu ye yebone ye yemumuye inti mesre ye nyai sa niema no minim de meka
2: okay
0: obi nim obi kire ene dwumadie ya haya sempa 94.7 osomfo doctor anane bo ama na meka se abrante mono ye akresi atranse oha se opese ode oprepren krato no na whatsapp message ni bi eba na wode be ye yensem wa wo nkomo ayetwetwe ho a 0 0243 51 0062 0243-510062. Abrante mono. Se bia beto mo ayi pie.
2: Ah, dog, bia beto mo. I say, I share one yumbre pa. How's that? I say na watu ya chwe mono. Na damfu ibusa na se kwa mbe na be fosu be ikuchan efi ni ho. Na ansa na, na damfu ni de mano no. Na wa enshada nye di muda ho pa. Juhili wa suwa se, ope su ibusa se. Kwa mbe na be fosu be tume ikuchan.
0: Afiyo. Onfre mi, ewo, echire ho di ya midi. Mi number number tuja.
2: Ok.
0: Na se, number ya watesi message na faso no. Onkipi ni ye.
2: Ok.
0: Na nyankupon ya aduma. Ye pon ujume di na na se wachina no pa. Onfre mi. Na mnene be di nko mo. Na ya afiyo mwa ebe timidi ya buwano.
2: Ok. Mm-hmm. Okay. Oh. When so dia de ba, I was said dog, we teach my den live in Paris. Na I say kind in paibom.
0: Me kind no. Pa.
2: Kind paibom, so my money dey.
0: Ah, we no. I don't know what test say or fresh say no. Na near my old firm sisi ya na no she. I know she pa inty e be kai o menu abe ma. E be kai o na Yakopon so. When say chere ni Yakopon.
2: Pa.
0: Na me mo aji bibi edi. Me mo wo say Yakopon no. Onye nipa na wadi atro onye se chinsa yam Yakopon nti obekai wo se de wo kai me fibo set eyi ne fi lodi baba ohin popro epron so no onkai wo sa na onye onfiri onisutie mu wo France Yakopon ka ho bebre
2: yes na ize
0: ani
2: kwantu mu nsem
0: but a 2 months em ba kwa ko hunu
2: that's a four
0: asembi wo ha ye kan ne kan ko ene towa se ne tie no so nko ah asembi wo ye two bia eya yi pa papa papa ubi suma no na me se Yakopon bi yi na firi mo so ani
2: all right dog we so no dia o de ba e no obusa se enti se enso na yetu galam si wo no se wo di bodu e be adwuma na
0: wo di bodu e adwuma ohun ya kan su a eti se opa into galam si wo ne nane ateche wo di bodu e be ye de yedi ye bi a wo di ye be ye ye din no a spirit, a casa. Sanity.
2: Okay. All right. All right. Dog, I see him with us. Nasanya Manina, na no, if he ain't a boy.
0: What the end boy?
2: No woman, but for me,
0: be a home, be a on your coupon, a bow be beer. Never gentia or boy. You were high, a casa, he sank you soon you are. And give me a high song for so. One would say, be beer a positive and negative. And you know, can you cry a day, you my casa for me. Yo positive and negative.
2: Pa.
0: Disana etie. Mo se Yakopon bo ade e wo edin tro mo ho no. Obo dua bi si tro no mfimfim ya na ye fa dua no papa ne bone ho nim die dua. Adinti na obo papa ne bone ho nim die dua no amo papa nko dua nsi ho.
2: Ah se mo.
0: Ha. Enti ye wo ne nkwa papa ne bone ihira ne nome.
2: Kre.
0: Ni nyina obo ade no ne boy e. Na wo se ntia obo e. Ena Inshira, ene nome nso wo nipa num. Ase mu inshira mama nome. Nti nipa dome aye adwuma wo shira wo se aye adwuma. Ate ase.
2: Pa no.
0: Na ene mikoye adwuma die wo TV na me kan so no. Na me busa eni aba no a wo still program ne se. Se mama wo ji di se me dome wo be aye adwuma. Ase tofia kwa.
2: Oi.
0: Ena mishira no na mekaza Yakopon won shira wonye wakoma zo ade ma una ensi uye was amen mi wiye na mbuza ne se ebeye adwuma na se nya adwuma o se ebeye adwuma na msa aha anu no amde kan shira nsem no sa no kro na amde kan no me nsem enti sa woye papa mami na mishira wa eye adwuma sa woye no me nsem na me dome won so a eye adwuma enti na akyo sem no se eni akwa hu akwa ana akwa hu nse kro nkyire ni wura no amo dua mo ani fo nti ubo dua ye adwuma wo hira nso ye adwuma o ti ase na wo kwa ye mumu ye na odome wa na wo si onye nyame tofia kwa ebe ye adwuma so wo kwa ye mumu ye wo kwa fo bi ye wo kwa bokro no kodi obi ewu wo de phone wo de by cherewete ekodane obi phone na ubo dua ebe kan
2: ebe kan
0: odome wa ebe kan wo de nisu odome wa ebe kan swati so ase se wo ye be ma o ye oba na ayi wo ye be ma no akwaji oba bi sika na wo di akware oba foforo no wo onini su tie mu no odome wa ebe kan sana se wo ye ni papa nzo no hira wa ebe ye adwuma
2: okay
0: bi se Yakopon bo ade no wo bo ni pate se ni se so enti ye nyame se so nyanya nkupo wano na wadika ase isumu mra ne baye ehai mra ene baye abodi ya na obo ye nyina anu enyese wakotina bebi na onyine odinano saa tu mini bi wadi ya menipa iti ye nyankupo nseso iti nshirane no miwe ye numu yeshira ye juma ye domi ye juma siya pese omae gana anase ya bibi maye ye nshira na ye kwe ye ni muwa brabo muwa ye nyaya mumu ye ni bone ni krono na nshira mra ye nso na Joseph no ushe apamfu fro ni apamda demwa ose ukaise ose mukaise ose tetefo ni se eniewu
2: kre
0: na emfobire na wudi eneidi wabeshe mra na uka se emfobire no emu adwaman no mukena se ushe obi kurampo na ukondo na wafa no tijasa wankasa wakoma kula betimi ayebone mra wudi wakoma eyebribi odwene bone etie obi no eyebone de ma nti enye obi na sesese kane no na oyebone a ye meche wo ya nche wa onyebone ukofo obi ire na ya meche wa onyebone ene die se ukofo obi ire na obi a meche okura no a honhom no a nkasa akasa kire wo se waye sa abone no nti unye nipa na wabeche wasi wabo nemo mu honhom no si wabo wa wakoma mu so ati ase
2: pa
0: nti se se mra no ne kane die die na wo ye de ne
2: ene die na de se
0: mo yeshe bibi ma yeshe imiem wa miem wa she mu kina sana etie
2: okay
0: nti ye nyai sa abone ni abone fo sema mumu ye sikadie bone ni yanwini ye man ho na ye siesie man kirima ne nsu eyiri fa ye mfie bebre nti ye betena sa ye hwehan ama afi bi ye nsu eyira fa o yo ne ni yakuta hwenhwiri na nsu obi ye nsu eyira fa no ne dan ne ne yire ne ne man ne japade na akoma ne mattress ba ko a wo de be den
2: okay
0: ana sa blanket ba ko wo de be den abrante mu hwe se wawie school na wo document nkrata wo nya bodin krata betu dia hwe adwuma ye ne nsu afa no
2: aya baya
0: enye ya
2: aya baya all right dog aya Mr. Ofori new town
0: aha ura na ura
2: ya Ofori e
0: mo
2: maso mu tie adwuma din live na yakopon koso anje chure no anhye mo den
0: amen o
2: ebra obra ba ko pe
0: awu
2: akaba bi no
0: ampa
2: eh wase ya no akai no ba no so senebe ya mbe bua na obenya eba
0: ampa
2: ehn
0: ni se onyankopon wa hye nyuma paase no wede be ko ewie pa minu ya ba no so onyankopon nye na koma so ade ma no na ensi ni ye owura ne owura yire ofori new town nyame nhira mu papa papa foster home international school ai nyame nhira mu papa papa
2: okay all right okay
0: yo
2: no no busa se etisani ma we nyina na nsem na woka nyina no menye obi ahwe na me odomeme na ye adwuma dia ene na me kwa sora ye dai
0: o se se onye obi ahwe na odome no a enu nti na se okwa sora enu nti na se obompa ye no o se mumo mpa ye da mu mere ho me pa cho akronfo no aya na mu kokoro no bo no wo mo mu twitu osi wo mo soji wo majapade wo mo mbu wo mo dan ni kwa se so mo niema ya na o ma ye o mo dan
2: nya mo he
0: enzo wo twitu no mo toeto
2: eto
0: ada na nyankopon wo ho na obi tutu o de kire obi so eto ade no bi nyehwe na yekokeka ne ho asem kire adwuma wure yeye enti we kire wo se ye nifre enyan paibo wati ase unye obi hwe obetimi ato waduro unye obi hwe obetimi abodua unye obi hwe obetimi di tu akum yes entrasen kase obi entimi nyamehwe obetima ye obiribi enu nti ena wo dan a wasie no wo de enade ahihyem ifi se obi betimi abewura ho abesesa wo niema tisa wye wadwe sa me kwa sori nti obi ntimi aso dem kura no instruments ya nkrofo kwa sisa da nti men kan chira mi sa ha de empa ibo fie nti wo mfa secret wo aso dem wo fa bi enya mfum so bambo yesa ayare sa nti obi ka chose bo ho ban a enya mfum so na wo dan ya wasi kura wo bo ho ban secret fo ejinejina ho nkrama wo ho cable wires nyina wo de a electrify dan no na wo nipa dua ne de da hotra se ende na ho na
2: nyame be
0: ene nka kwom de wa nka ento duane ni eno abi ni na nka yankopon ye enso nyame ye so otimi ye se wa ye bi pen enso so wa ma wo nyansa ni wa to ma na pen na enso ne wo nkwoso nto ma na ne bi o yi se mra wo pe so pe de ya wo be san ato enso wa ma ye nyansa ni nimdi a wo de ba hwehwe ma na ne bi edie ti sai nyansa no na ezo de hwehwe nti abiri antwen ti se obi kwotwen yakopon anim se mfa nze oti gana hai se wo pa adwuma ye na ase mpa ibo na wo bekwa wa hwia bebo mpa ya wo ye mbetwa kru adwuma mere nko adwuma ye kwa fa so hwia adwuma nya mpa ibo nko ana ye de hwia adwuma wo bebo mpa ye de ne nzo obetu anamon so ahun
1: pa
0: sanetie se wa wi school na wo hye dem na wo se wo bompa ye se adwuma mra an hwia wo beka se nyame ni ho
2: bedi ho dem kra
0: bedi ho dem wa beka se nyame ntii because wa dwen ye se onyankopon ye nsenkyere ne nyankopon ntii no wo be bompa ye ma eh wo de adwuma na brɛ wo nyɛ sa na wo ye no ntii ye nyɛ ye nhye no so menim se enche ye bekɔ ahoma no so so
1: akɔ
0: yo
1: Moi,
0: Muntime, far preparing crato, no, Emma, no, Mopesa Mofreno. A way studio line, no, a day a German, and way a the offra is his studio a ya. 0302-216-545 komo aye twetwen me se frɛ wonua na wonua frɛ ne nua na ya nsuemu ade na me betra fidie so a de ye no krɛ de ye beboa wo na me de brɛ wo ese de ne wo ne ye ka de ye hu ne de hu adanse ye madwuma me ye nti de me ka bia ye de me ni me wo hu ne me de na me wo minim ni trodo aha e ba no sunsun se mu de a dr abo ama yakopon wadom me adom akyede ye ene nti na me mpesa me de be kame ho na me de be dan obre ne don nyina se yebesua biribi na aboa yen nti wonua bi wo ho o ye o foma gudie se wo too good diamond box site bi biara wo ye bia no ma on fa ne track keke ma on fa ne track keke so o dia ske vete ko si bebi akeke futi ya na wutu obi nim kutu no mo de nsapanya be fie nso so obi ko ya ye ye amamre de boa no ano na ne bibia kwototi sasikitu ebiso na de ohwehwe na na nsaka ntimisrawo entrance mfa ho de nko anya adwuma ha yo 0302216545 0302216546 asempa 94.7 afi o de preprenka to ne ba de 0243510062 0243510062 abrante mono ye wakresi wa ha obekenkan ede amao na me dinya no kama kama ede abrew sana etie
2: all right dog asimi musa se nti aye ka se obi nye be fu witri obi timi ewi ona no adu obi anwe ona no mo mutimi de bufu be gbuwura mbefa nipa na aye kuno na
0: se musa se mo ni bi o
2: se onbe se obi sa se ebi a obi se se wonye obi ahwe a ontimi nye obi bi enti no mo taika si mi se be fo yi o se mi nwe wona ma onzu ntima re me ba sa se mre apa na se nyampa
0: mo fra ni nipa abeyi e se o mo niema baye kum wo mo ni ade o mo ye be fo ni de nyom o mo ye be fo ni wi o kra o no mu no baye no ni bi so ati ase enso ye de baye ase no enti o no no de no waye o nye bo ni bi a
1: okay
0: yesi e mo anyina wo nwura mu enso so ye wo kra brifo a ne yonko abo achi ne wie
1: okay
0: enti abeyi fo no wo ho se o mbawi nipa o mbe se nipa brabo enti entrance nka se wonye ba ifo hwe enti won timi nya ohwe obeye obribi aha enti se nka sa de ni wa nka se nka bambo ho hia kempa ibo kra ho hia vise me ye nya obi ahwe enti mi nzo obi ntimi nya mewe se nka ho mpa ibo ho hia enti mpa ibo ho hia se na nipa boni enti se de wala scan se nipa boni enti na edi edru aha se wo bedwra wo ho a se obi nto edru se afide ye ti so obi wo ha brante mo bia oti kra no onyaaya enko nete ho
1: okre
0: nko ya gie firu nsam ya pam wo kra ti onya wo kra mfa duro bi nwo na wo kra wo ngu nko
2: na ye den
0: mo pese min kuminya em bia me yo no nko ane de nuanom kra ya wo yo papa wo je o majapade kra wo kuni nua na wafa asori elders mpanimfo a position bi nti oto ne yo nko e da na duro se wo ngu na position ne me ne dia politician e kum ni nua se ne be ya position no a wo hwehwe ne ba be ye ne dia ti aso ma si ni ho de be ba ye me dia ye nku no ti ogro ho be kum wo be to wodro se ye yi se wo na wo ye party ni ni ani mu ni ana se wo ye chairman or principal position wo je ja ho a wo nye ne hwe wo be kum a pre position no ti okun a wonye ne hwe o but obekum obetum akun entrase mani nkun entrase e mani nkun yakopon ama ye nyansa ama ye nimdie ama ye hunum niyama ye de boye ho ban no e wa asase ya so sunsun mu de ne hunam mu de hunam famu ye de akode ene eja nimdie e de boban e ye yie sunsun famu to so no ye de odoma ngoma sa no habama no brane ni hini
2: sure
0: e de boban e ma ne ye yie se ofa orenfo hunam famu a otimi to nkoda
2: de kra
0: sunsun mu bambo no ntunko ne wada
2: gina na naso 24/7
0: me na me kachira wo
2: still fit strong
0: inti wo ye police ni oni ye soldier ni na wo ye aban juma ye ni na wo hia bambo a mpon a frɛ me na enye bi ma mu na mu hia sa bambo no mo obi ntu waduro fɛ sɛ police ni pani pa na yato na duro ntimi hye mpabo a na ne nan pro senka wa obi andareten se ko doctor bua ma wo do betimi abua wa ka ye twa ne nan ato atwene nipa na oto na duro no bo ne be pa na ode aye no ode ni nyina na wo office ba ko
2: da ne mana so nye hwe
0: yes wo mumu ya so aso twen mra wa wo so back to sender yes so je ni ba ko nipa no be kan na numa sam kire no maka osiem osiem government hospital okay, sa story no.
2: Pa.
0: I mean, no one here, brand here, young guy. And then, a war office war. What to ne draw? A brand here, do office war, na yes, wa bodam. Okofia, Yarabia, Hano. Obana, me, a drum, man. Mammy, Nankas is seen so man, Nankas and Hoshino. O canna, no, masem. What ya say? Ain't he be beautiful? Sa brand here, then come out, and ma, mammy, no kuna. No, mammy, no, dear pan, why no? Bonia waye no ni se adwuma no wasua ho nim de na waye abrante mo no na ya postu na ba ho se bra na beye position we na maame no se me na ma che wo ha ti wo ba da ben ye di position kesi ya ma wo inti me ku